0: 탄더니 비징키 추즈니 슈딱다지
1: 全球龙青年轻礼物节，推荐龙青年。看到全球三九两站的前书记。全球龙青年轻礼物节，推荐龙青年。看到全球三九两站的前书记。
2: 생계린계공감상 대리님 변도 주비에 최축지타 진도 준비에 최니슝아 레사펜파시
3: 텐디레차나 수규낭튼조니 랑종키림카미마티초키겐주캉타 튀미지도서치 최고강제 솜동 19타준에 튀미츠 팀시겐지주교 겐린뉴덴 체베고타
2: 랑종기 론니나 티아가라 멍유 두지 체체 고로 동주르 쉽게 라잠 바로 외전인 체니 사디에 변조르 비체 토에 폐게라 멍유기 대교르 체규인 백고로
3: 팅레 사용지 켈라수게 튠켈레게 트 중국 저장 초고 줍듄베 조그준 디조 락제 옌라 공시 겐드타도 코네 게준레 튠 호타 주베고
2: 시제 총결기 금가비의 주리 멍주의 담시의 개비의 님주 전도르타 시림 쪽지바 초규르 주의 제님 제거 비외고로
3: ngari sa gui jing le mi ma chim gan ki xiang shu me do xi bie pi mi chim bun ki le tun sa ji ki xing zhuo mang cuo la bu li xie shu zhu bie guo
2: na ju chong ge le ri zong ge jing le yu guo rong wen zhe de cong de guo zu bie guo sa yin
3: xiam la le chen ki nang tun xi zhi nam se ro na
2: niu le nang Zhang Yong Ge Jim Ka Mima Tu Zuo Zhen Zu Yi Tu Mi Gen Zhu Kang Tan Tu Mi Zhi Du Se Zu Sua Yi Gen Zhu Ding Xi Zhun Ba Ma Xie Jim Ka Sam Cha Ren Yin Ba Tan Mang Gi Zhi Dun Gong Wa Mang Gi Sim Zhe Se Wa Jie Qie Ni Tuan Yue Cha Ju La Dian Ni Gu Rim Yong Ge Mima Mang Zu Sa Do Ro Zha Wo Zu Ba Tan Jian Sa Min Ba Qie Yue Xia Ma Tie Guo Ge Sen Ju Xu Yin Jidu sazi su, jatu nilin qeba ta tui gimdu cimdi di gui ba, chumshundu goriin qeba jeni, xiri mima tui zogi tui mi gyun dian lai dun xi tu kyur yu. Cien dian jengi zogun qebi tui mi jidu sazi la dian ni, tui mi cui mang zogi dun bi lai dun qe tu chui mi ta tak chui jeni, rishu cangmara lian yu ba qe yu bishi. Laza chonggiri chenguan qi cia kongdang chumshun cia di gui zu ni bi zu zhang yi xie bian dian ki.
4: To me, to do such a dojo, to an edu corina, yashun, ninia yuji, kuna to do gala tachunanje, hajanga yakujunsu.
2: Laza chongere, chenguan chu, tia kongdan chumshun, tia digu, mima tuzogi, to me, sunamjo karki, nganju yigu, shujara chinga, mangzola, nilin chine, mangju rishuta, gawata, zunya, sindoro kuti, mima tuzogi, jidu, sazi la dini, digu ta, nyamche toa, chemu chedi, kujung, jugung ta, kimse wardi, genda, mangshi, jigu, soagi, nantun, rangsara, takju, chigi yuji, sumshi. 在空档中心密码推作列队委员两个主任赵爷授业按照推民建筑勘探制度设计的内部抗力锻炼密码推作给推民特殊队伍的设计切贴空档区追踪部队领域的用具路推进主流运行送信 Laza chonggir tu, tui mi genzhu kan tan jidu sazi ni mang zui ganyan sewe shibshu gergung yin la tiwe miri tundi la gundi tan kim zi wargi zasim sabdu dongwe jesam dabu shigyan yin. Dui long dejin chu sarma di gui ki tui mi jidu sazi diwara qi ni miri kagi mang zua nyamdu lopchong tan nyamdu liadun zhubi nyamgu dibu shi zhun yub shi. Laza chonggir dui long dejin chu sarma di gui ki chongmi zhou shu min ki Degui ki chiko ka yabu nirgidu, degui di nang gibudu jie sumse. Laza chonggir duilun dejin chu sarma degui dangzu yi shuji, mima tuzo yi tumi basan nurbu. Gyundu miri si chu drogzhi che di, miri kage mangzwa yi nyamdu nyamru yi rinne dibu shi dweba ta. Chongba kimze wara zaduin ta, degui ki cianzo so yi chiko mudu yabu nirne, miri tunji ngarwe sabdu dungu yin shi sumse. Tandia para, Zhang Yong so rimka mima tuzo gi genzhu kan tan, tu mi jidu sechi, chiku kan jie somdong shibge la junsi ni, tu mi cui chim xin genzhi zhub gyur geni nui dian che yub shi. rimga mima tuizuo zanzu ki dema nilin nimu ta tuimi tuilin tsamji genzhub yikca tuwa tamsoa ki lamlu lakdar tuyengyu chedi shirin mima tuizuo ki mangzua la shibshu hurda zhubshin yubshin. Chamdo chonggeri karubchi mardang chumshun digui ki chungmi doji rinshin ki tuimi tsui gange serwa chigi dula ngan tsui kong nambara rwa tuyengci lamsin takju nangi duji sumbshin. Chamdo chonggeri karubchi